0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

Hot Network. Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će

neće više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar. Radio station sounds like this.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: 8 požara u samo jednom danu, dovoljno upozorenje koliko je situacija ozbiljna. Vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imale su pune ruke posla, a suho tlo i ekstremna vrućina dodatno povećavaju opasnost od širenja vatre. Građanima se zato ponovo savjetuje da ne pale vatru na otvorenom i da svaki dim ili požar odmah prijave nadležnim službama. Jedan neoprezan potez u ovakvim uslovima može izazvati veliku štetu.

0: Eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma Keradisk.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla.
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iz najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Enjoy the music. Kameleon.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregđinica, vidite koje mirišu na dom.
3: Otvorite aplikaciju Korpa.
2: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
3: Old Story Buregđinica i Korpa.
2: Domaće, toplo, baš onako kako volite.
4: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
5: Ulaz je besplatan.
6: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
7: Radite se uz Radio Kameleon.

0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
1: Ne spavaj mala moja muzika dok svira. Jedan ludi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava. Niko neće znati da si bila s nama.

tužno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

jer ovo nisam u tuđe priče, odlučih krenut, šta bude bić, sad svima pričam, pamet ne solim, jednom je vidjet.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
0: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanca, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
2: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
3: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno.

inkjet tonera. Mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompaktibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu. Enjoy the music.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici. Radio

0: Mrzli, kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
1: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
2: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno! Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove George

Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: 0 Banja Luka 051-217-477 Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
2: Ulaz je besplatan.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Nas muzika zvuči bolje.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa.